Yang zhubo namba, ta da su nipi lu ji chi lin bo mo xe ba di nipo o xiong. Lu ji di na senpa bo ting zi jia bo ye ro ba chun zong la pula ri. Xian la man tu di senpa bo yu zhong jia ri go xe bi lu jing bo ji yin. Yu zhong jia lu ji lu zi jian bo xe ba di chan do la yo bi do ji la pun ni. Ma on lu di na xiu gan jia ti ya tu ya zi yu wen man tu xe ji yin si. Ya da lu ji di nyan da jia nian go.